Ah, usang, tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang, tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi.